0: sono troppo fresco.
1: Hai già guardato?
2: La telecamera.
1: E quale?
2: Come quale? È questa, è una, è questa.
3: Самый грязный заяц, Бакс Банни, кидают деньги в сауну, Бакс Банни.